ya mafu ya shaba wana uka kumatwanya ya prati ya sani na nyamiu ya niye ubechi ya hanu wa

wa wo da fiase a woni da so asa ne hia ne se wo do wo mama onya kopon nana wo sira e be ba so obetumi aye wo sentrene se die oyema pa ni silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi aya ma hallelujah.

day. Nama kwama wa suru penti kwa sujana aderu wa mua. Tangu wa stamu nina ube tiniwa. Na ube diwa sungu nini. Sena santi kwa tri nini.

0: Jawuradewa. Se wo kwati awurade na betumi aye. Se jawuradewa. Aso nye ni wa. Se wo papa na ne yakwa de dia. Papa maye na sumbie.
1: Oh say ya ja na chirewa. Aso nye ni wa busiam.
0: Wa me kachira. Sia mosu ma mosu wa ne kachira sia yiedi abetumi atena busiam ne mu. Wa bra woni bi Yesu.
1: Say ya ja na chirewa. Aso nye ni wa wariem.
0: Ya me pasa me kachira ne say. Se wo kwati Yesu aso nye ni abusiam ne mu.
1: Oh sa wo ja na chirewa. Ye dia ni wa mawo
0: mane ka tira wo sa kwati awurade a wo betumi adiye
1: oh sa ye ja na chirewa
0: e ba wai be ye den wenya ba pe awurade ka kwa bi

Yamisa yi ena nyumre yi. Omiye fi akuma mon sore no. Yami otie gwa e kasta e hon me. Eni onye magwa so da se bere. Jiwa ye yi wate. Jiwa sita. Jiwa kanfo. Hallelujah.

Sa wo ti a nyumi ya Si a nyumi flu homo Na ya ba na bia Obe wu eni wasi wu wu asemi ya so Mene wu ti Ya bo ya su a teta Mene ya Sa ya ba te wu ya bo e flu ya so Mene wu ti ya bo e teta Kra Ode flow no better

onyame mu hen obuntam tim yankopo wona ya twere wa ya twere butantim tumbi ya biara ni ya endia sie obasi saya shabre emesi ye papa ya dawase ewo unkura shen ene wasi shabre ene wasi shabre.

kai ya wunya me waye ya na na kai ni ya wunya e pre de tru ya ya pa ya to the free ya ko e wunya me wunya me ya wunya ni ba se ma po ma tra bi e be kai ya waye ya me wunya enya me ya ya me tin enya me ya na mo e do enya me ya wunya ko ba bi ya ko kure ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

Adi ya mwa frustani Nene ya fwani Nene papeli ya yae Nene sebi ya yase fata Emuwe ya wewe radi na wanje Jehoa wujina nyonya muka Neshirao Sawa ni mwanyo Ayye ye sawa ya nyo

Zenya yaliya ya tumi ya kamini zenya ngo ponti yasi. Ah, wana kacho zenya yaliya na tumi ya duko. Wenyami ya sabunu yudi na unken kanso. Me wuti yami ya sasa. Yaliya na wawson wana kacho zenya ube kwa uwo. Ha, wasume diya. Ube sumu wa uwo. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yonya. Melso diya mi pensa mi kacho yina nisa. Ya wabame diya sa oke kane huwa. My young father, he challenged him.